Nyamirambo na Ngoma gahunda yari imwe. Hanyuma rero iyi orchestre Nyampinga yacurangiraga ingoma ndo yakoreraga ingoma. Hanyuma irimba karimbo keza cyane kitwa Celibataire. Umunsi mwiza.